9 časa, to je 19 minut i da sve puhteno su osite aktualnosti kako kaj nas taka i vo svitski ramki. Prid da go slušno me kralot na pupot koji puhteno je vo centrat na vnimanijeto obujpati na svitski od box office, zato što so film od Michael go nadmina Bojemska rapsudija i stana najuspješnijot muzički biografski film vo istorijata so zarabatko od 911,9 milijuni dolari širom svetat. Ovo rekord je pustignat blagodarinije na ažuriranite podatoci i primirata vo Japonija koja značitelno go zajak na глобалниот резултат. Сега вниманието е насочено кон тоа дали Майкл ќе надмине границата од 1 милиарда долари, што до сега го постигнале само неколку филмски наслови. Верувам го гледавте филмот, а ние го слушаме Майкл Джексон во следните минути.

Kiril Đajkovski ga slušavme dosega sa Brothel Tango, originalna napisana za filmata Prašina, koji produživa da dobiva priznanje i ponataka. Režisirat Milča Mančevski ja dobi prestižnata nagrada Pezaron Nova kinematografija 6.2 za dostignuvanja vo svjetskata kinematografija na filmskijot festival vo Pezaro Italija. Festival odmudava specijalna počest na Mančevski sa odbeležuvanje 25 godini od neговиот филм Прашина, а ке има италијанска премиера на Bikini Moon и промоција на нова книга за неговото творештво.